0: Jag kastar!
1: Jag har någon fan!
2: As melhores músicas, na melhor rádio, mais...